0: Sånn, skal vi se. Da går vi løs på fredagen. Fredagen? Er noe der skulle i helga?
1: Victoria.
0: Victoria. Full pakke, eller?
1: Ja.
0: Fredagen er over oss. Vi går inn i helg, der det skal bli et sånn lite værskifte, for det skal regne litt i morgen. Kanskje tone litt, og så skal det rense opp lufta litt, og så blir det litt sånn mer sørlandssommer etter hvert.
1: Ja, blir det da fremme litt hettejakke igjen, altså?
0: Jeg vet ikke, kanskje på kvelden at du må det.
1: Ja, det er stund siden av det.
0: Ja, det er faktisk det. Du begynner å bli vant til denne varmen nå.
1: Ja, og
0: det er liksom landslagsgutta avklimatisert.
1: Veldig deilig har det vært.
0: Men det er jo fredag, og det er... Ikke den ordinære lunchmix, men det er sommerlunchmix.
1: Ja, det
0: og vi holder på tradisjonen, status først, på en fredag.
1: Det er klart, nå har jo ikke de noen sånne sommertider hei-hei-låt.
0: Nei, det
1: er ikke. Men vi finner jo ut av kartoteket.
0: Ja da.
1: Vi skal jo ha to timer med skjemt og artigheter. Mm. Vi skal jo for eksempel en tur ut i Norges ferieland.
0: Ok.
1: En liten tur og se hvordan det står til der. Det er så ymse, for å si det sånn.
0: Jeg så forresten apropos det ferieland, jeg så på Sørlandet i Kristiansand, så har de litt problemer med at de der, for det er så mye cruise-turister nå,
1: ja.
0: Og de må på dass, vet du, underveis. Ja. Så de benytter jo, altså de går inn på kaféer, inn på butikker og låner, altså det er jo mange som ikke har kundetoalett, de har kun ansatt toalett.
1: Ja.
0: Til og med der skal de inn, vet du, gå på dass.
1: Ja, de skal det, men dette må de jo ta høydefennet på havna.
0: Jo, men så tror jeg, så må de kanskje politikerne snart tenke at mulig vi må ha opp litt flere sånn offentlig toalett en plass.
1: Ja, men det har vist seg at hvis de setter opp noe i byen her, ja, så blir det ramponert dagen helg etterpå.
0: Nei,
1: så, nei, de får begynne, da får de heller skit i hagen da.
0: Yes, det er vel kanskje mer. Vi skal holde gående i to timer, så heng på.
1: Ja, jeg har en rar sak fra dagen i dag.
0: Dagen i dag, som jo da er den 17. juli, vi skal se litt på historiske ting som har skjedd i løpet av dagen i dag.
1: Ja, hvis du går inn på Wikipedia på dagen i dag og sjekker dagen i dag, så ser du at det er den øverste saken der, fra 1918, hvor tsar Nikolai den andre, sammen med resten av familien, blir myrdet av bolsjevikerne etter ordre fra Lenin i 1918. Når ble han begravd?
0: 1998.
1: Hvor i alle dager har de hatt han på fryser da?
0: Jeg er litt usikker.
1: Altså, du blir drept med familien i
0: 1918? Ja, de må jo ha vært den plassen, om de oppbevarer, om de gjorde noe annet på den tiden der i 1918, det kan jo selvfølgelig være en skrivefeil også, da.
1: Ja.
0: Men hvis det virkelig har vært mulig at det er nesten 100 år etterpå, så blir de gravlagt, så må de må etter en måte oppbevare de på, da.
1: Tror du
0: de blir
1: sånn?
0: Så de bare flytter, liksom. Sånn.
1: Mausoleum?
0: Nei, vet altså.
1: Vel, det var noe, jeg tenkte liksom at de hadde puttet tsaren i fryseboksen, eller at den ligger der i 100 år mest, og så puttet de inn i jorda i 1998 i St. Petersburg. Men det spiller ingen rolle, for det har ingen interesse, egentlig.
0: Lov om barnevernstjeneste, den såkalte barnevernloven, den ble sanksjonert av kongen i statsråd.
1: Jaha.
0: Erstattet lov om barnevern, som ble sanksjonert på samme dato i 1953. Dette var i 1992. Og da tenkte jeg meg selv, altså, jeg er jo dum som et brød. Jeg tenkte, hva er sanksjonert? Så jeg måtte inn og lese litt. Hva betyr det?
1: Da er du ikke alene, for nå gjør jeg akkurat det samme.
0: Ja, ja, ja. Kan du fortelle hva det er for noe?
1: Ja, det er jo den formelle metoden, da. Som et statsoverhode bifaller en ny lov, og dermed sluttfører lovgivningsprosessen. Prosessen.
0: Betyr det at kongen da sitter der og så nikker liksom med sånn, gir en sånn liten...
1: Eller klubba.
0: Ja, kanskje det.
1: Kanskje klubba. Yes, sier han.
0: Har han klubbe? Har han klubbe på statsråd?
1: Eller gir han bare tegn. Jeg vet du hva jeg synes kongen skulle ha hatt nå? Han skulle ha sånn hvite handsker med gullringer utenpå.
0: Ja.
1: Sånn som de har i Askepott.
0: Askepott.
1: Fordi at den kongen i Askepott...
0: Jeg er helt sikkert kongen i England.
1: Ja, garantert.
0: For han har mye rare, klesdrakter.
1: Ja, og det var ingen i historien som har kledd deg krone dårligere enn Charles.
0: Nei, vet du, jeg synes det var deilig her når Norge røyk på hodet av VM, når de skulle på besøk på slottet. Det jeg synes var deilig var å se kongen, han er litt kleint i bein, så han måtte sitte på en liten kakk, men å se de stå der uden slips og sånn dressjakke.
1: Litt folk.
0: Plutselig var kongehus litt sånn, og jeg tenker, ok, litt mer folkelig.
1: Ja, kanskje det er det vi behøver nå.
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror kanskje det er det de har funnet ut at de må behøve.
1: Litt ned til...
0: For å få kongehus på rett kjøl igjen.
1: Ja, altså, det skal mer til enn det.
0: Ja.
1: Men det er en begynnelse, tenker jeg. Og klatre litt ned av det opphøyde, altså... Være litt mer folkelig.
0: Og jeg synes jo, for nå blander
1: vi rett inn... Det er jo folkelig, altså, men det blir jo litt opphøyd likevel.
0: Ja, det er det det har vært.
1: Ja.
0: Men jeg tenker meg sånn småtting... så kanske du får den ner på ett lite sån mer sån 2026 nivå.
1: Ja. Det har de ju inte skönt i England.
0: Nej. Det har de verkligen inte skönt i England. Där ska de framdeles komma krona och ha massa.
1: Ja, de drar på sig de är alltså i England så har de mycket till felles med kungen och dronningen i Askepott.
0: Ja. Och så syns jag ju, ja det är helt sant faktiskt, väldigt sant.
1: Med klär och allt möjligt ja. Ska dra på sig.
0: För detta, jag var ju i London i påsk och där var vi ner med Buckingham Palace där. Alltså hela upplägget runt där är ju sånt.
1: Ja, det
0: är det. De där som går runt med de höga hattarna och grejer, det är så väldigt rart.
1: Jag får det, grejer. Ja. Ja, så när vi, då hör vi, vad med läxorna då, prins? Ja. Alltså nej, vi kanske gott om att bara få det lite
0: tonan. Ja, jag tror nog kanske nå kongressen där har skönt att vi måste göra ett eller annat. Det tror jag var på
1: det. Men dressbukse och kvittskjorte bara, det hjälper det.
0: Ja,
1: det
0: trenger gå i slipp och sånt som Julian Ryersen gjorde.
1: Nej, men då funkar ju det även då.
0: Ja, det funkar
1: det. Settingen
0: der. Och så syns jag ju att hon där som är snytt ur den näsa på sin mor och sin far, ja. Gör en grej upp, prinsessa. Hun tror jeg er jo den sammen med sin bror, som er litt mer usikker, kan være de som kanskje kan få det litt mer på et sånn folkelig nivå.
1: Ja da. Ja. Men når du snakker om du å være så lik mor og far sin på samme tid,
0: det fascinerende.
1: Nå snakker vi oss bort fra det.
0: Ja, jo, det på med dagen i dag. Renate Reinsve i 2021 vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes.
1: Ja, hva?
0: Det var forholden Julie i Verdens verste menneske.
1: Ja, tenk å være
0: en
1: det.
0: En rar film.
1: Ja, ja, rar film.
0: Jeg mener, jeg måtte spole litt. Jeg synes den egentlig var litt kjedelig.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Men
0: alt som er det ikke sånn noen som vinner priset?
1: Alt som er regissert av von Trier og ja. De der folkene der, det er ofte litt rart.
0: Ja.
1: Men det er de som vinner priser av da.
0: Ja, ellers er det Iraks nasjonaldag i dag. Det er vel kanskje sånn de henger litt flere på den dagen, eller sånn? Er det helst Iran som gjør det, kanskje?
1: Ja, de henger jo folk bare for gøy, ja. Så det er jo greit. Ja. Men vi kan ta
0: det er sånn der andre feirer med fyrverkeri, så feirer de med noe henging.
1: Ja, vi tar for seg litt av
0: det. Men nå var det Irak da.
1: Ja, Irak, det med,
0: kanskje ikke noe bedre
1: til. Nei, men vi kan jo ta med oss da, som en, på slutten her, at det første barnet blir unnfanget i Norge ved kunstig befruktning på regionssykehuset i Trondheim i 1984 på dagen i dag. Det har nok på en måte hjulpet en del folk da, vil jeg tro.
0: Husker du Felix Baumgartner?
1: Ja.
0: Han døde på dagen i dag. Det var han som hoppet ifra. Høyt, hva det var egentlig?
1: Ja, det var jo ute i atmosfären tror du?
0: Ja.
1: Jeg tror han hadde 8-9 minutter i fritt fall.
0: Han hadde en hastighet på over 1300 kilometer i timen.
1: Tenk å dette i 8-9 minutter.
0: Ja.
1: Det var en rar opplevelse.
0: Han hoppet ifra stratosfæren.
1: Ja.
0: Det 38.969 meter.
1: Det langt det.
0: Ja, veldig langt.
1: Det snart 4 mil.
0: Men at det var tilbake i 2012...
1: Men kan du da...
0: Jeg husker jo så godt.
1: Hvis du da tar for deg... Ja, han sto der, vet du, men er Red Bull-hjelmen sin. Men hvis du da tar for deg hvilken måte han døde på, så er det smått absurd.
0: Ja, hva døde han på?
1: Han døde i hangglider-ulykke, men han traff et basseng.
0: Ja, er det sånn, ja?
1: Men de som holder på med sånne ting, de ender ofte sånn.
0: Ja, det gjør det.
1: Har du vist det?
0: Det går, altså, de gir seg aldri, så det på et tidspunkt så går det for langt.
1: Men det skulle være...
0: Vel, det var Dan i dag.
1: Ja. Det var en lang dag i dag.
0: Ja, det ble litt sånn royale midt inne her.
1: Da skal vi ta en tur til Ferienorge.
0: Ferienorge, ja.
1: Ferienorge. Opplev Norge. Nyt Norge. Dra på ferie i Norge. Det har vært litt sånn populært i en del år, å ta ned Norges ferie. I år, derimot...
0: Det var vel egentlig under korona til det ble...
1: Jeg gjorde ikke det.
0: Og da ble jo etterpå det dyrtid, så da var det mange som valgte vekk siden i forhold til
1: ja, Norge. Du vet at en helg, vet du, i dyreparken, du får en god uke for en familie på nei, fem i siden.
0: Det er jo det du gjør, så det var kanskje... Ja.
1: De har vært folk i norske folkparker, tror du det? Det er mye folk. Folk har vært i Sommerland i Bø. Der fikk de jo ikke bada.
0: Nei.
1: Det er så mye folk at de får ikke bada.
0: Nei, men det så han sjefen i dyreparken, han var så overrasket at det var så mange folk i dyreparken.
1: Ja, jeg overrasker det,
0: ja. Ja, når det var så varmt.
1: Ja.
0: For det at noe alt sett da, så opplevde de at folk valgte stranda i stedet for.
1: Ja da.
0: Men jeg husker ikke antallet, men her om dagen så var det i hvert fall, jeg tenker meg selv, nå står de i kø som har krell i tomat, sardini.
1: Sisik
0: trøstas der. Men i hvert fall, jeg så for meg det der badlandet, for det er jo sånn en øy der med badland. är så glad för att jag är där.
1: Ja, det kan du säga.
0: På de dagarna här.
1: Ja, det kan du säga. Alltså en kar som är intervjuad av NRK här, Steinar Saltvik, menar att han och resten av familjen brukte mesteparten av dagen i kö då de var i Bø Sommerland på tisdag. Och daglig ledare uppe menar jag familjen har varit extremt uheldig.
0: Okej.
1: Men de brukte timesvis på att stå i kö. Saltvik säger att de brukte över 5-6 timmar i kö och menade att parken hade för många gäster och för få ansatte. Och efterlyser då bättre bemanning och ett tak på antal besökande på varma sommardagar. Jag har en poäng. Mm. Alltså Bø Sommerland är väl stort sett bading, eller hur?
0: Ja, det är det.
1: Och då tänker jag att visst du ska bruka hela dagen på att stå i kö. Då är det
0: jo, men är inte det, det sån typisk sån uansett förnöjelsespark? Är det inte sån det är på sommaren?
1: Jo,
0: alltså, gå till Liseberg och börja klaga över att du står en timme i kö på varje attraktion. Du räcker tre attraktioner i løpet av en dag, liksom.
1: Men det kan arte sig lite annorlunda. Det är 30 grader och det enaste de har är bading.
0: Ja.
1: Och så får du inte bada.
0: Ja. Ja, men du får ju bada och ta bara lite tid.
1: Ja, 5-6 timmar. Ja. På måte det var du sträcker var kanske tålmodighetsgräns att det är någon värd att tänka.
0: Men jo, jo, men alltså går du i Liseberg så är det du vill är att köra karusell.
1: Ja, det är väl det.
0: Så får du gjort det.
1: Nej, det är nästan samma grej.
0: Får gjort och sett lite
1: vis. Men jag har ju ett alternativ till familjen Saltvik. Siden.
0: Eller stranda.
1: Eller stranda, ja.
0: Du finner alltid stranda du kommer få lagt deg ned innimellom
1: noen andre. Du har ikke noe magasug der, men du får bade i hvert fall.
0: Får bade.
1: Ja, men folk skal ut i kø. Det er sånn det.
0: Sommer i Norge. Men det er vel ikke bare i Norge, ikke i alle land, så er det kø på sommeren.
1: Ja,
0: uansett hvor du kommer, om du så reiser og velger storbyferie på sommeren, så er
1: det
0: jo kø.
1: Visst er det det. Skal vi se her...
0: Vi må ta en liten en om jeg skal bare lage en liten ting her, skal vi se. Hva får de reprekt i dag? Vi må ta en om norske politikere. Stortinget, de har jo sommerferie fra altså, de tog vel sommerferietid var det, var de?
1: I midten av juni en gang.
0: Ja, og så kommer de jo på igjen i oktober en gang.
1: Ja.
0: Og man kan begynne å lure på hva tuller de ser i løpet av sommeren. Det må være mye rart, for ja. De har jo, de er jo sånn VM-rus en del av de. Så nå er det jo blant annet venstreleder Guri Melby. Hun kunne ta Aftenposten her, jeg tror det var forrige uke, nærmest proklamere at Venstre, sammen med flere partier, er positive til at Norge er vertsnasjon for blant annet fotball-VM.
1: Jaha.
0: Hun mener at Norge bør vurdere å søke etter landslagets historiske kvartfinale i årets VM.
1: Ja vel. Da har de ikke satt det ordentlig inn i hva det innebærer.
0: Nei, for jeg tenker, her må du trekke pusten, og så må du først alt sjekke opp i hvilken mulighet har Norge for å arrangere fotball, hvem, hvilke stadion kan brukes?
1: Ingen. De har ingen.
0: Ja, de har noen, men det vil bli tidenes minste VM.
1: Ja, det blir veldig rart om de skulle ha brukt Aker stadion og Sør Arena og Vikingstadion.
0: Du har Ullevål som er den største. Lerkendal og Ullevål er det veldig største som tar rundt 25 eller noe sånt.
1: Og så har du vært Brannstadion da.
0: Ja.
1: Men de stadionene du må ha i et VM, de skal ta 40-50-60.
0: Minst. Ja. Altså i USA så har de vel ligget fra 60 oppover.
1: Ja da.
0: VM, altså VM-finalen skal gå på en stadion der det går 85.
1: Ja. Ja. Det har blitt liksom, når du kan ta Ullevål og putte oppi.
0: Mhm. Det, altså, og det tenker jeg meg selv, når du da, eller som prisen
1: til... Men, altså, unnskyld, Frode, men...
0: Nei, det går bra.
1: Har du vært i rus her?
0: Litt usikker.
1: VM-rus, altså?
0: De har tydelig isse et eller annet i løpet av sommeren. For det at når du tenker på at i årets kvartfinale som Norge kom til da, mot England, så var vel de billigste billetterne frem mot kappstart der, var på 15-16 000 norske.
1: Ja.
0: Hva blir billettprisen hvis du får inn 20 000 på en stadion?
1: Nei, det begynner jo på 170 000 da. Ja. Og jeg ender opp på 12-13 millioner.
0: Mm.
1: Nei, Guri Melby dette.
0: Hvem i tillegg til Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, de er jo positive.
1: Ja vel, men er det ingen voksne på jobb nå? Nei, de er jo ikke på jobb i hele tatt nå.
0: Men altså, de understreker at mesterskapet må arrangeres sammen med andre land.
1: Ja vel, da får vi gå til Tyskland da.
0: Ja, eller så måtte du tatt sammen med Sverige og Danmark, og så kunne de bruke parken og den der Friends Arena i Stockholm.
1: Ja,
0: så kunne du spilt alle kampene der, og så kunne Norge bare sagt, ja, vi med å arrangere det, vi bidrar med et eller annet.
1: Er det noen kamper som har gått i Norge da?
0: Nei.
1: Ikke det?
0: Nei,
1: men jeg, det har ikke plass. Det er, en del fotballspillere som sover på hoteller.
0: Ja. Høyre, Rødt og Arbeiderpartiet viser til at Norge mangler stadion. De har skjønt det, de har lest seg opp litt.
1: Ja, men det er jo ikke så vanskelig å sette seg inn i det da. Nei. De må jo forstå det. I hvilket andre land da? Sverige og Danmark? De har heller ikke stadioner, vet du?
0: Nei. Men det kunne vært Norge og Tyskland som har kjøpt det.
1: Ja, da kunne de hatt en sjans.
0: Og så tog Norge seg av organisering, og så tar Tyskland seg av selve mesterskapet.
1: Ja, ja. Som seg hører bør. Ja. Nei, det faller på egen rimelighet. Ja.
0: Nei, det er av og til en begynner å lure på, sånn, hva, de på hva, kan ikke, altså når de først har ferie, kan de ikke bare ta ferie?
1: Det
0: uttaler seg om rare ting som de ikke har peiling på.
1: De kan jo si det at når de har spurt de da, for eksempel om Norges innsats i VM, kan de si at det er alldeles utrolig. Ja. Det har vært så hyggelig å følge fotballlandslaget. Mm. Samle noe fint for landet vårt, og så la det bli med det.
0: Ja.
1: Ikke begynne å arrangere. Altså, det er jo rart.
0: Tenk til Argentina på Sør Arena. Ja. Det er det jo her det har vært nå.
1: Veldig rart.
0: Ja, det var veldig
1: Argentina,
0: rart.
1: Argentina-Brasil ja. På Sør Arena.
0: Det har vært veldig rart.
1: Det har vært veldig rart. Neste uke så kommer KFM Oslo.
0: Ja.
1: Nå må vi til Holmbukta i Tromsø.
0: Holmbukta?
1: Frode, du bor jo i Havgapet. Mm. Og du har, du kan nesten ikke bade, fordi at du har en del mannet.
0: Men i går var de nesten vekk.
1: Var de det?
0: Ja, de var det.
1: Hva tror du det skyldes da?
0: Det skyldes vel kanskje at...
1: Er det så lite nå at du tør å hoppe fra brygget?
0: Ja, du kunne vel til dels gjort det i går. Jeg er ikke så glad i bading egentlig, sånn
1: nei.
0: Sett.
1: Kjærlig.
0: Men i går så var det litt vekk, sånn at du fikk litt opphold mellom dem.
1: Ja.
0: For det hadde vært helt umulig tidligere sommer.
1: Det har vært tett, ja.
0: Ja, det har vært veldig tett. Men det er vel litt sånn, for de bare driver jo rundt, de her mannene i den, så det er vel litt havstrøm, og kanskje det at det er blitt en del varmere i sjøen,
1: ja.
0: At de da går litt lenger ned. Jeg har ikke peilinget.
1: Det handler vel litt om varmen i sjøen. Jeg har ikke helt skjønt dette, men i alle fall så har det vært mange.
0: Ja, veldig mange.
1: Og det har det vært over hele Norge, og ikke minst i Holmbukta i Tromsø.
0: Ja, ja.
1: For der har Ingrid, hun er 3 år, var nede i fjærsteinen, selvfølgelig, de er jo født nede i fjærsteinen der, og der oppdaget jo et sjømonster fra det.
0: Ja, det er en svær. Jeg så bildet av den her.
1: Vet du noe, det er den abnormeste maneten jeg har sett i hele mitt liv. Den var 1,6 meter i diameter.
0: Ja. Altså, tenk å hoppe fra brygget og lande på den.
1: Tenk, du lander opp i den,
0: ja.
1: og så kveiler den seg rundt der, liksom, for det, det er det stor nok til å gjøre.
0: Herlig.
1: Og var på gåtur i fjæra, hun. Og ropet på mormors siste og funnet et sjømonster og da hentet de målebånd og da målte han 1,6 meter i diameter
0: i alle da
1: de største mannene han lærer sitter sånn 20-30-40 ja. Kanskje de største
0: Max.
1: 1,6 meter
0: ja, nei, det ligger vel nå for nettaviser som bringer saken
1: det er NRK som har det
0: NRK, ja. gå inn og se bildene for det er helt absurd
1: det sykeste jeg har sett ja.
0: Og en sønn som datt ut i sånn skikkelig men der var det bare de små men de lå tett i tett
1: oi.
0: Så hele den bukta var jo
1: rød ja.
0: Og der datt han selvfølgelig rett ned i
1: uff da ja. Hvordan gikk det da?
0: Det var da han ble rød, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Så det var mye
1: skylling. Måtte du legen med han, stakker? Måtte du legen med han?
0: Nei, vi trengte vel ikke det, men det var mye salve og mye forskjellig.
1: Ja, men når du dett opp i en mann et haug, da blir det jo ofte sånn, altså.
0: Ja,
1: men jeg ser for meg at du hopper fra bygget, Frode, og så ligger det en mann på 1,6 meter rett under beina dine der, og du vet at du kommer til å lande midt opp i han.
0: Ja.
1: Det er ikke bra. Gå inn på NRK og se selv, det er det argeste.

0: Vi ska ta oss ut av time 1, men straks gå in I time 2. Kan vi prata lite om forskning?
1: Ja.
0: I time 2?
1: Det är alltid intressant, Frode, för att det är det så mycket du. De, kan du huska för ett par år sedan vi snackade om forskarna som forskar på prickarna på örretten. Stressnivå på örretten är mycket rart, Frode, så det glömmer jag.
0: Ja. Kan vi ta en sån uppföljningstur till Pamplona igen? För oxlöban pågår, vet du. Vi må ha en uppföljning.
1: Pågår?
0: Ja, ja.
1: Är det fler?
0: Ja, ja, helt det. Jag
1: ja, det är väl
0: det. Det är som de har en sån tomatuke, så en oxuke nå tror jag.
1: Ja, vel, vi drar till Pamplona.

Prinsesse Märtha Louise fortsätter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har ändrat namn till Märtha Louise AS och Lili Bendris och Mari Mansetti är ryddet ut av styret. Karina Schelle Karlsson tar över som styreleder. Ändringarna ska göra det lättare att knyta kurs, föredrag och innehållsproduktion direkt till Märtha Louises egna aktiviteter. Flera av Schibsteds aviser, däribland VG, Aftenposten och Bergens Tidene, var utillgängliga i förmiddag. Kunder fick också felmeldinger. Schibsted säger att nettsidorna nu fungerar normalt i Skandinavia. Pressevakten upplyser att problemet troligen skyldtes externa leverantörer och ramat fler än bara Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot sig i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en genomgång NRK har gjort. Det är ovanligt, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året.

0: Sommer lunchmix lytter du på, enten du sier det på
1: verandaen,
0: tidlig ettermiddag eller sen ettermiddag, så du uansett Ness og Bjørven I studio da. Du må gjensyn på verandaen,
1: ja.
0: Tilbringer mye tid der for tiden.
1: Ja, hver morgen sånn, så går jeg ut på verandaen, for jeg bor sånn til at jeg får sola kjempetidlig.
0: Ja.
1: Sånn I 6-7 tid, jeg kommer sola oppover husdagen, og det så deilig å sitte på morgenen og drikke kaffe. Og det kommer vi til å savne så sinnssykt I november og det ikke så lenge til.
0: Nei, det sant, det sant
1: så nyt disse dagene her sitt ute og finn en skygge og nyt hør på radio
0: Du en av de der typene som da går ut I underbuksa tar et reelt grep foran og bak og klør deg godt og så setter du det?
1: Kunne jeg funnet på det, ja men jeg gjør jo ikke det men jeg kjenner jo av og til at det kunne vært ok
0: kunne vært fristens
1: ja. Bare kom I orden
0: ja kom igång.
1: Jag kom igång. Alltså jag har inte orkat ta på sig morgonkopp eller någonting.
0: Morgonkopp hade varit rart. Ja, det hade bara varit rart.
1: Ja, det är ju rart utgångspunktet för mig då.
0: För jag skulle det som du gör I sidan det.
1: Ja, I sidan så är det morgonkoppet. Men och visst jag skulle ha haft det morgonkoppet, då skulle jag ha haft det såna så Hugh Hefner då. Alltså bara alltså inte något vits.
0: Och så en hög med guldringar och keder.
1: En sån där sån där lilla velur med sånn skinn, sånn svart krage. Det skulle jeg hatt.
0: Da kommer han, vet du.
1: Det kommer han. Da kan han klø seg bak og rape litt og fise litt.
0: Og da var det ikke noe palmall, da var det sigar.
1: Ja, ikke noe palmall, det en svær sigar. Det høres jo forlokken ut, det. Men sitt ute, kose seg med en koffekopp.
0: Altså, det viktig, det viktig. Jeg veldig glad I de der sommerkveldene som det alt for få på Sørlandet.
1: Ja, det det.
0: Nå har vi hatt noen denne uka her, som har vært helt fantastisk.
1: Ja, alldeles nydelig.
0: Så vi har tilbake to kvelder nå på rad, på verandaen og sett VM-semifinalene.
1: Ja,
0: fantastisk. Det... Så går sola ned, vet du, så har du den der lilla himmelen du kan se på.
1: Det, kan det bli bedre?
0: Ja, fantastisk.
1: Og når det temperaturer som ikke innbefatter ullteppe,
0: ja.
1: Det deilig.
0: Ja, det det.
1: Nydelig, nyte.
0: Ja. Jeg kjente helt på slutten I går, så begynte jeg å bli kald på tåsene.
1: Ja, men
0: sånn, det... akkurat du ydres på tåa.
1: Det, vet du, det for noe...
0: Da men det lov.
1: Det på dagene du kjenner.
0: For da var det jo sikkert nede I 22 grader, tenker jeg.
1: Da var det urinsyre gikk det, ja, som meldte ifra.
0: Det var det som lå der. Lå der og...
1: Kom deg inn, gutt. Ja. Få på deg ullsokker.
0: Nå skukker du I seng.
1: Nei, det deilig å lage, tror jeg.
0: Vi I gang med time to.

Ja, det var The Booth Brothers som hette här med The River Keeps a Rolling. Johan och Gunilla Sigvardsson har en CD de kallt Härlighetens morgon. Johan och Gunilla Sigvardsson kommer med sangen Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka.

Det var Johan och Gunilla Sigvardsson från Härlighetens morgon. Johan och Gunilla. Och vi hörte här om i morgon var den dagen där Jesus skulle komma tillbaka. Blue Highway är nästa grupp ut. Här är en känd bluegrass-låt. Man of Constant Sorrow. Varsågod, Blue Highway.